A Sarajevo će narednih dana biti i destinacija najznačajnije regionalne filmske smotre u ovom dijelu Evrope. Pripreme za 32. Sarajevo Film Festival privode se kraju. Međutim, u užem jezgru centra grada, gdje se održava i najveći broj festivalskih programa, na pijaci Sirano kažu da je za vrijeme SFF-a nemoguće